0: xiêm xây nhang chưa hạ sang farm yết xe vân cho cho yên nay mùng lao tập bùng tổn tiền dùng yết chân nay dồn hóa thách của mình cùng thảo mùa tỏi mùa tỏi ta tu hài liều liều nhau chẳng tệ tỏi ô
1: tăng tỏi.

Hey, it's a nan. Chuang có nhỏ tàu à, chứ thì nà dì à, yô mai, dân hơi yô mai, dạ. Về nhà xe kê nê làm chín à mèng lâu thăng tiêu.

Gió nhàn phiam chi em si ngã chỗ luôn chỗ nhìn nó vàng pin choáng bề.

Kurz ja, oh, ja, mir sehr freuen ihn. Con nói tới buông chân lọ chỗ phun tổ trong ở bàn chia tổ chờ.

chuẩn sang nhàn giảm tháng nhàn cha tuần giá lỗ con ở chế liềm quán mạnh giang rồi hẹn thói gì trẻ dạm phê phán dạm hiếu hồ trẻ

天也庄严，最干的灵界啊，主庄天，主宾庄我念在修备。Hàng cho nê yam bê quê chia tiểu yam hiu yam bê quê tu nâng ngò xiam tình dễ phiêu

bằng chia phụ nọ nhàn ta nhĩ nam xin vã mà nhìn à yếp bổ chia xin ở bình xa lưu yếm nền khói tại phiêu yà nhàn à chân chỗ lưu chúng cha phụ nô nhàn tại nhĩ nam cha toàn cha nhàn à yam hang pi yam hang phụ nô nhàn bên quê châu.

bedia con o pa thánh diễn phè bèo dạ con pa thánh diễn xia xia xa bình nọ toàn kinh sinh chàn. Come

En xia so xiết xin nhàng Trong khá toàn nhận à Thành ta tiền xiết bầu

nãy là bố chia có mua lông nhà vui dân đi bố xin phun phun nhà người cha đấy cho máy vui dân phun nhà người cha tầm nào phun nhà trái là bố em lo ta tổ phan hoàng về cha má vui sinh na ê vui giờ sẽ chôn na hù chiêm tín ơ trái ơ chiêm chia về xin chôn na dẫn ký nhé họ thảo thế tài đã tòng quân u ơ trai ơ thả quân đi xiêm tình na yam ê nai thông vang lo tình na xiêm lo xin ô xiêm yêu xiêm in a yo ve so pin na mo ho na dai we na tin pin che le ve pian tai yo yam yo e tin cha phang a na cha ni na kiam chín phía mấy thảo hàng ư vì nợ quê na dĩa với làn thì ngã chiếc tình na ê song xiêu lộ chiếc lộ ta với khoai khan ư sâu tu na chín na kiến sau na thiếp mà na pu lô khoi na tài tổ thiên với khó mại ư chi ngờ nàn trong vi in tình na bùi yam chi tai ma tê na chi nhuận chiêu ô chiêu ạ nê

chim nhớ tim lỗ ta na san chê chuang và ta na huyền in na ta yết na chê yam piu chê ma na hoa ngô lọ lai ơ pin nơ mà nhìn nè giảm chín à chín hồ nhá lỡ xin tê cha lỡ chàng à nà lỡ chiều xa chiều nà cha nè lỡ nà tò nà thuy dạ nà chỉ lỡ chàng bong với chồng na chia tiêm chia ơi quân na cha na tu na bữa dạ na tu thiên na bài chiến và mẹ thiên lo tổng na kê nó chạp bữa tài ơi tiêm chia na chiu chín na yam chín ho chín na tài do liang với tòa chàng ơ chiên ơ phú quê về nín tòng à tà lê na thao bè ngà chuang ya chu ve chem on ơ cha ơ la nya na pi na tu na ti na tu na yam yang na zai ơ a tin dia ve yan do ma ve lo nan ơ nhân ơ do

chiến dân đồ mãi để nan âm ư là nữa quê miếu tu na chín na thiên viên thảo vừa lò miếu quân pin lỡ cha chàng ư thiên nọ xôn xô bê chi á liu na tông yêu thảo chi na tai phung cha bê thảo miu ơ vin ơ choang cha na vui vin na mê to cho lô yêu tin sẽ sinh na chun viên thảo vin ơ suốt na tu na ya nhàn na yêu mơ mẹ của na sian yết ya với dân yang yếm kỳ nữa ya na pin ne cha phía mà nhẹ pin ya lơ khà nhớ với mấy lô kèn thao dân ơ khà nữa chia to phang nà mẹ nà dám chi ê yê tún sẽ còn nà tàng song lưỡi ơ liêu hồ tà nà chính châu nà kha dìa nà chia lỡ chiếc bộ khó nà linh ấy dám nói ơ hồ

呀那嘛，喂醉了，醉醉了，哦年呐，多气喂，下那汤鸟呀样哦，满庭闲人，大马哦就。Trong nhà bê bà ê bê tớ phiên thảo ơ Tông ổng phóng chiếm lâu bài nà tim tu phí lờ ưu chiên nà Sổ cha bê nhì hê ên vườn nà vang hỏi nhà tí Mà nhẹ xó vườn quê lờ ưu cao ta chán xuống chân na phê tiên nhân lâu ơi phê lê khóa nhẹ ôi phê lê thà chê lãn ô nhà na dọa tông nhà chỗ Sao chạy hạng in na yam phên xê Yam phiêu bê yam Công à chạy lùn hoang nhà Và ơ Phê yam mò lò nhà na thay phát ơ

hát na nhìn cho tế ô thịt cho tố ở dạm dạng quan trái bảo ơ dì hô tỏ thịt na nàn tố ô phiêu xét bà ta ở xe chìa dạm chí bên nà chàng sẽ tiêu lỡ bế yô chín lỡ linh nà y số tiền tròn đà thiên nhá nhận ô xuất tu lỡ nhàn nhàn mỏ ế ế phun chia tỏ yàm chí hè mùi nhà ế tôn hãng hè mùi ta thang lô tài thè mùi yán tớ u nà thè lệ thang ô yà mà tế phạng áp thà miu lô hàng quý sơ ở bên quê ngoài cha thì nhà mà nà tế phía phong lỡ ô cho về nô cho yêu ô chiên nà nhàng bên bê yê nhàng rồi tóc ngàng theo lỡ ở hai bờ yàm nà mà nà chi phú lô nhàng

0: Ta-na-me.
1: Đồng thiện.
0: Trong tiếng chí khung phá hiện nhiên tại thô chế mà tuế biểu ta nhằm tha bữa ở ngoài cha na thiên chiến ở ta lo khám ta thao bê mong si ngã bữa yàng nhà quê lâu yàng quê phát nà bè yết lâu u ta ba biển tuế nhà nà phá cha chân ô cha xiên nà tí tông ơ bê mẹ bùi tê phải cha tặng cha tái phó tế màn nhầm nhẹ truy hướng xóa lộ tình ta phát lờ nhạc cho nhạc sẽ con ta tiền mà truy màn màn phê là ngà phiêu lễ bùn nam mẹ phạm xin à nhớ bếp bếp lâu cún biển ngoài cha na cha ba tang lô giang

na tin na ma chui le mang pui ơ tê ya chang mang we pui na tê na ti yam chi gọi khâu tê ngoài na cha cún pin ơ siêu cha tình ế bùi nã chi ngã thiếp giảm tu lô nam nhờ tê bùn nã nhận ô tạ tói ơ nâu vang nã liu tê miu ta nã màu biến duy cô phải thế trả lo muôn ô cho giảm ơ tiêu chút nhẹ bữa cho na muôn xin na nói thế na miêu vang khi lo hàn xin ơ nhìn ơ là

那真讲是要多了烦，我到哎嘛那到苏阳家，这顿这年了当快养在大菜几年呐、冇养天了，白这这表那手心将飞，大把了几年呐，嘛最表表那大。手掌为杨江红，为人呐绝技呐，在门呐佛罗转呐家，蹲顶也见听啊，我这组呢，楼台就买的为人的不能个家呢。vì muốn đấy, chẳng tin điểm sao cứ phin vì tầm nào dễ tôi thấy tụt to vậy, điều là từ lùn đĩa ta tụt máu sẽ tụt giọt sòng xì lùn hơn như thế cơ.

0: Tiêu em không ngao em băng tế dân phun mẹ vẫn như tê chìm tiêu quá tài tiệt thông gia bên xếp nông nghe hiểu nó cút cúng nhau giang hoa diễn khen tức dân nhà hắn thần sẽ hàng hoa diễn khen tê
1: Oh.

Đào nua, số tông chua sang xua, hủ tế chào thai, đào lúc xỉn tranh mày. Lúc sư hở hà lù môn, y nu bê hà o ra. Giáng sơn dũ, bê hà thảo sư hở, dư tỉnh, dư trào tỉnh. Giáng trọng đô, bê hà thảo sư hở, cầu hiang tỉnh, dư cầu dị tỉnh. Trang tầng đầu sáng AM, kế ý chênh bao bùa hàng chào chào kỳ lô hớt, đầu nuốt mông, do bấy